adofo se nye yesu aka wo so nye obi a ahofe ene ye limo nyama ewo ye ndibra ye wona ma ye nyesu en che ye miano ye benya mi ene musa ye wonu kan ye befa so ye nyama ye bi se enye nyama a anka empempe so ye dui ka ye nim die bianka tu ye